0: Bienchen.
1: Dibbe dibbe da.
2: Haps.
1: Dibbe dibbe da. Dibbe dibbe da. Dibbe dibbe da.
2: Über Wolken flieg ich, unter Wasser tauch ich. Bliblo platsch, ich mache gerne Quatsch.
0: Kika, Kikaninchen.
1: Haps.
0: Kika, Kikaninchen.
1: Dibbe dibbe da. Dibbe dibbe da.
0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la